0: לדבר על הדו-קיום, ואני רוצה לומר שהדברים שאני ראיתי גם במהלך המפגשים עם האנשים המכובדים וגם בכנס, זה שזה האנשים עם הרבה מאוד עוצמה, עם אנשי דת שיש להם מעגלי השפעה מאוד מאוד חשובים על הציבור המכובד במגזר הערבי בישראל, שהוא מעל 20%, ואנחנו ממש ראינו את זה, את הקשר שיש להם עם המערכות השונות, את האווירה שהם יודעים לייצר. דבר נוסף שאנחנו מאוד התרשמנו ממנו היה דרכי הנועם שאנשי הדת מדברים ביניהם, ומה שהיה יפה לראות שבכנס היו אנשי דת יהודים, מוסלמים, נוצרים ודרוזים. ואני חושב, אילן, שבדיוק הפסוק בקוראן שאומר וג'אלנקום שורבן וקבאיל לתערפו, זה בדיוק היה המקום שבו ראית
1: זה התממש ממש באותו כנס. אז אני אסכם, יקול לנה דוקטור אבנר סער חול הדה המותמר, הוא תחדת ען דור רג'ל الدين בעד אן קאמה בבחת ולקאת מע אימא מוסלמין 12 אימאמא מן השמל, وعمليا وجد عن العلاقة الطيبة فيما بينهم وعمليا الحياة المشتركة بين أبناء مختلف الديانات وفيما بينهم وبين بعض. قال هو أيضا لاحظ أن لديهم تأثير كبير على المجتمع العربي، لديهم قوة كبيرة، وأيضا رأى العلاقة مع المنظومات والهيئات المختلفة، وشارك في هذا المؤتمر رجال دين يهود مسلمون دروز ومسيحيون. دكتور أفنر سعر ميوتو كنس بأيزة توفنوت يتساتا كي بسفوش الدفار אנחנו מדינה שיש בה בני דתות שונים, אבל מדינה עם סכסוכים. אני מדברת גם על הסכסוכים הכלליים באזור, שזה משליך כאן וכאן משליך בחוץ. זה מאוד מסובך המצב שלנו כאן.
0: קודם כל אני מאוד מסכים איתך שאנחנו נמצאים בהרבה מאוד סכסוכים, דרך אגב גם סכסוכים בתוך המגזר היהודי וגם סכסוכים במגזרים אחרים, זאת אומרת אנחנו גם נמצאים עם מלחמה בתוכנו וגם מחוצנו, כמו את יודעת, כמו שיש את הג'יהאד הפנימי ואת הג'יהאד החיצוני, ועם הפנימי הרבה יותר קשה להתמודד.
1: כן.
0: אז אני רוצה להגיד לך מה אני יכול לסכם במה שאני פגשתי בכנס. אז אחד, זה שיש רצון לאנשי הדת לבוא לידי ביטוי ולעזור לאנשים בתחום של פיוס והשכנת שלום. דבר נוסף, מה שאנחנו ראינו שהרבה מאוד מהפסוקים המכובדים בקוראן המכובד מצביעים על כך שיש להם חובה דתית לעשות את זה. דבר נוסף, אנשי הדת בכל הדתות שהזכרתי, הם בעצם האנשים שאמורים לגשר בין החברה, הציבור, לבין האל, והם נמצאים באיזשהו מקום כמרחפים מעל האנשים, ומכאן יש להם הרבה מאוד השפעה. מה שאני רוצה לומר זה שלעניות דעתי השימוש וההתייעצות והחיבור של אנשי דת מכל הדתות, אני אומר, בתוך תהליכים של פיוס ושלום, זה עדיין נמצא בתחילת הדרך, מכיוון שאנשים לא מבינים את הכוח והעוצמה שיש להם, ומצד שני אנשי הדת עדיין נמצאים בכל מיני סיטואציות ורגשות שעדיין לא מאפשרים להם לעשות את הדברים או באופן גלוי או באופן פומבי או באופן שהוא מחובר לתוך כל כללי הדת. אבל בעיניי חובה לשתף את אנשי הדת בתוך התהליכים, מכיוון שיש להם הרבה מאוד עוצמה, הרבה מאוד חוכמה והרבה מאוד חובה מוסרית.
1: أوكي. إذن سألته عن عندما نتحدث عن رجال الدين، نحن في منطقة الأمر فيها

0: הגרעין האיראני, הוא יתחיל רק אחרי זה, ולכן האם אפשר להגיע להסכם בסוף, אני מאוד מסופק, כי אני לא רואה כרגע שהאיראנים מוכנים לוותר.
1: מפריע לך, השר אילקין, ישראל, לפי הדיווחים, רצתה להלום יותר באיראן ונבלמה על ידי הנשיא טראמפ, שלפי הציטוטים אמר לראש הממשלה שישראל עלולה להיות לבד מול איראן במערכה אם תימשך כלשונו. מפריע לך, אדוני?
0: אני לא רוצה להתייחס לשאלה מה היה בשיחה בין ראש הממשלה לנשיא ארצות הברית. יש המון פייק ניוס סביב השיחות האלה, אבל יש עובדות. העובדות הן מאוד מאוד ברורות. אנחנו לא חיפשנו לפוצץ את התהליך של מסע ומתן בין אמריקאים לאיראנים, אנחנו מוכנים לתת לזה צ'אנס, סך הכל אם אמריקאים ידעו בסוף הדרך להגיע להסכם שהוא טוב מבחינת מדינת ישראל ובאמת יעצור לשנים רבות את התוכנית הגרעין האיראנית, אז סך הכל אנחנו נהיה מרוצים מזה. ולכן אין לנו סיבה להפריע למסע ומתן הזה. לא חיפשנו לתקוף טראן. אנחנו פועלים בלבנון וקבענו משוואה שאם חיזבאללה תוקף את היישובים שלנו בצפון, שום מקום לא יהיה חסין בלבנון, לא צור ולא נבטיה וגם לא בקע ולא בירות. בהתאם למה שאמרנו, פעלנו, תקפנו בבירות, איראנים תקפו אותנו, קיבלו מאיתנו תגובה הולמת וביקשו להפסיק את הירי, אנחנו הפסקנו את הירי, זה הסיפור.
1: הזכרת את הצפון, כשר שאחראי על שיקום הצפון והדרום, איך אתה מגיב לביקורת בצפון על הממשלה, במיוחד לאור מה שקרה, שתקיפה בדחיה תוביל לתגובה איראנית בשיגור טילים על הצפון? בצפון מודאגים מה שנקרא משוואה חדשה. האם המערכת השתנתה, השר אלקין?
0: אני חושב שזה בדיוק הפוך. הרי האיראנים קיוו שהאיום שלהם בתקיפה של ישראל על כל תקיפה בדחיה ייצר בדחיה בבירות סוג של אזור חסינות שחיזבאללה יוכל לפגוע בתושבי הצפון, וישראל לא תוכל לענות בבירות, תוכל לענות רק בדרום לבנון. ישראל הוכיחה לאיראנים שהמשוואה הזאת לא עובדת, זה בדיוק הפוך. ברגע שאיראנים תקפו אותנו, תקפנו אותם חזרה, והם ביקשו להפסיק את הירי, אם הם ירצו לחזור על הסבב הזה עוד פעם, נחזור על הסבב הזה עוד פעם. אנחנו מבחינתנו נאמנים לנוסחה שקבענו, כל התקפה על תושבי הצפון דינה תקיפה שלנו בכל מקום שזה נכון, כולל בירות. לא יהיה מצב שבערב אל הרמשה או בשלומי או בקריית שמונה יהיו כתב"מים או טילים ובבירות יהיה שקט. זה מצב שהוא לא יקרה. ואם איראנים רוצים להתערף ולחטוף מאיתנו עוד פעם, אז אנחנו מוכנים.
1: מה אתה אומר הבוקר, השר זאב אלקין, לתושבי הצפון? המלחמה שם עדיין נמשכת, דאגה רבה, כתב"מים ומתח רב, ואין עתיד שם בצפון. ואתה כשר שאחראי על הצפון, מה הבשורה שלך היום? אכן יש לך בשורה.
0: קודם כל, אני לא מסכים איתך עם האמירה העקרונית שאין עתיד בצפון, להפך, אני מאמין שיש עתיד גדול בצפון.
1: אני מצטט ראשי רשויות, אדוני.
0: יש כאלה ויש כאלה, אגב. כן. אלה שפחות מתבחינים ויותר עובדים, אז אצלם היישובים מלאים יותר ממה שהם היו לפני מלחמה. אלה שאוהבים להתבחין, אחר כך מתפלים למה אנשים לא נשארים. בסופו של דבר, מבחינה ביטחונית הצפון היום, כמה שזה לא ישמע מפתיע, הרבה יותר בטוח ממה שהוא היה לפני שלוש שנים. לפני שלוש שנים אולי היה לנו שקט, אבל השקט הזה היה מדומה. מתחת לשקט הזה חיזבאללה צבר יכולות מטורפות של צבא טילים, ומה שקרה בשביעי באוקטובר בדרום יוכל לקרות גם בצפון. רק בנס זה לא קרה. היום אנחנו במקום אחר לגמרי. צהל נמצא בדרום לבנון בתוך רצועת ביטחון שמאפשר הגנה ליישובים שלנו. צהל פועל נגד חיזבאללה מפרטיות שיש להם בדרום לבנון, הורס את התשתיות האלה, אחד אחרי השני, לוקח אותם שנים אחורה. אז מבחינת, אגב, שים לב שכל כך יורה ליישובי הצפון, אמרת כתב"מים, אין בימים האחרונים. כל מה שיש מקסימום שהם מנסים לתקוף את החיילים שלנו שנמצאים בתוך לבנון, ולפעמים זה מפעיל הזקות ביישובי הצפון. למה הם לא יורים ליישובי צפון בימים האחרונים? כי הם יודעים שתהיה תגובה בבירות. זה בדיוק המשמעות של המשוואה שקבענו. האם המלחמה נגמרה שם? לא. אבל אני חושב שהפעולות שצהל עושה לטווח ארוך ייתנו דווקא הרבה יותר ביטחון לתושבי הצפון. ודבר שני זה השקעה כלכלית. אני רק אגיד מספרים.
1: כן.
0: בשנה האחרונה העברתי אחרי